0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям будуць цяжка давацца любыя справы, дзе ад іх патрабуецца здольнасць лагічна думаць. Разлікі, аналітыка, навука, планаванне, вучоба – ўсё гэта не для іх. Затое шалі будуць лёгка, як па чараўніцтве, ўваходзіць у кантакт з іншымі людзьмі, заражаючы іх сваімі ідэямі і эмоцыямі. Акрамя таго, яны будуць востра адчуваць фальш, дзякуючы чаму шалі заўтра можна выкарыстоўваць у якасці сапраўднага дэтэктара хлусні. Заўтра зоркі раіць скарпіёну вылучыць час на знаёмства з методыкамі кар'ернага, прафесійнага або асобаснага росту. Кнігі на гэтую тэму не цяжка знайсці дзе заўгодна, ад газетнага кіёска да інтэрнэту. Нават калі скарпіён звычайна ставіцца скептычна да падобнай літаратуры, заўтра яму варта яе вывучыць, ці ж змірыцца са сваім цяперашнім становішчам. Узяўшы на ўзбраенне хоць бы некаторыя парады, скарпіён будзе мець поспех. Заўтра стралец здольны стаць цэнтрам прыцягнення любога калектыву. Людзі будуць безадмоўна цягнуцца да яго. Для таго, каб дабіцца патрэбнага выніку, у справах стральцу дастаткова выкарыстоўваць сваю харызму, адмовіць яму не здолее ніхто. Зрэшты, заўтрашняя папулярнасць можа абярнуцца для стральца і сваім зваротным бокам. На працягу дня магчымая сітуацыя, калі яго будуць літаральна разрываць на часткі. Заўтра казярог будзе адчуваць сябе ў ролі лялькавода, які маніпулюе людзьмі. Хай нават гэтыя маніпуляцыі будуць мяккімі, сутнасці гэта не мяняе. Казярог здольны накіроўваць дзеянні людзей у патрэбнае яму рэчышча. Для гэтага ён можа задзейнічаць сувязі, намёкі, абяцанні, чуткі. Зрэшты, калі ўсё гэта не спрацуе, казярог заўтра ўсё роўна даб'ецца свайго, але ўжо больш простымі шляхамі, праявіўшы настойлівасць і ўменне пераконваць. Заўтра рэдкі дзень, калі ў спрэчцы вадалея з людзьмі сапраўды можа нарадзіцца ісціна, але лепш усё ж такі не спрачацца, а абмяркоўваць, прычым усё, што заўгодна, ідэі, планы, перспектывы. Заўтра нішто не зможа даць вадалею такі зарад бадзёрасці, свежых ідэй, жаданне дзейнічаць, як добры мазгавы штурм. Разам з аднадумцамі, блізкімі, сябрамі, калегамі вадалей можа смела брацца за рашэнне любой задачы, і выпрацаваная заўтра стратэгія будзе вельмі паспяховай. Заўтра ад рыб спатрэбіцца праявіць цярпенне і разуменне ў адносінах да чалавека, якому неабходная дапамога рыб, іх падтрымка або савет. Выдаткаваўшы на гэта свой час, рыбы не пашкадуюць, наадварот, заўтра ім па душы адчуць сябе ў ролі настаўніка, бо і яны калісьці ведалі, умелі не ўсё, дык чаму ж цяпер не дапамагчы таму, хто мае патрэбу ў іх кіраўніцтве і жыццёвым вопыце. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіш і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.